ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।

0: योगात् यदयच्छुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात् परिमुच्छन्ति सर्वे दह्रं विपापं परमेष्मभूतै यत्पुण्डरीकं पुरमद्यसद्ग्रस्तं तत्रापि दह्रं गगनं विशोकस्तस्मिन्यदन्तस्तदुपासितव्यम् यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तौ वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वरः हरिः ओम् सो टिल् नेक्स्ट् इयर् यु आल् विल् रिमेम्बर् इट्
1: ćete se svi toga sjećati iduće godine.
0: And we will put it in the group for you all that you have it that you can learn.
1: Stavit ćemo u grupu, WhatsApp grupu, tako da možete svi to učiti.
0: And next year or when you come for Guru Purnima, when Gurudev enters the hall, this is the stotra we should all sing.
1: A kad dođete drugi put ili kad dođete za Guru Purnimu, kad Gurudev dođe, onda svi trebate ovo pjevati.
0: But the normal speed would be Nakarma.

0: सिद्धान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थसंन्यासयोगादिदेक्षुद्धसत्त्वाः ते ब्रह्मलोके तु परान्धकाले परामृतात् परिमुच्यन्ति सर्वे दारं विपापं परमेश्मबोधय यत्पुण्डरीकं भुर्मध्यसद्गृस्तं तत्राविदहरं गगनं विशोकस्तस्मिन्यदन्तस्तदुपासितव्यं यो वेदादौ स्वरः प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिर्नस्य यः परः स महेश्वरः हरि ओं सिम्पल् Our Sanskrit is not less than any rap music.
1: Sanskrit nije ništa sporije nego neka rap muzika.
0: Jatatavi galajvala pravaha pravita stale gale velam velam mitam bujanga tunga male gam da madda madda madda madda vinada vatta marvayam chakara chanda tandavam tanotuna shiva shivam. Simple, no?
1: Jednostavno, zar ne?
0: Jata gata samarvam nilamba nilijani vilolu ichi vallari virajamana murdari dagat dagat dagat jvala lalata patta pavake kishora chandra shekhare rati pratikshana mamadara dharindra nandini vilasa bandhu bandhura spuraddi kandha santhidi pramodhu mana mana se kripa kataksharodini kripa. I need a little bit more practice, more pranayam.
1: Treba vježbati još malo pranayame.
0: But the best